Абликим Дамулламның адақы қоңғырақ шеріні дықтыңла қавал қылымен. Адақы қоңғырақ, адақы сөзлі, чоң хаят йолыға раслан қадамлі, мәктәп қойныда адақы дәмлі, мұқамды діл тарым, шәбнамды көзлі. Адақы қоңғырақ қалбімді жошқын, ұрмақты жүргім гоя бір дұлқын, өз илхам садасын маңа бағышләп, оғыл қыз отыдың яндуды ялқын. Адақы қоңғырақ, хош ана мәктәп, аман қал, устаз дәп, үчсіз көкке, ділраба көңілімді саңа ақ ел дәп, хошлышыш ойдың өрліді өпке. Қара қаш, сұмбыл чаш, чолпан көзлірім, бағырыны сіз үчін ачсын кайнат, нұр сәпсін діліңға, илхам сөзлірім, білімдің таулынар, қош қанатлық ат. Шу атта етерсен, арзу, тілекке, муалім бәргечке илхам юрекке, хәр қандақ сынақтың ғалып чықарсен, ең ер, Еңі ай, юлтуз ачарсан, шунды хэм унтымай, бізне әслеген, қалбенге пазилет, нұрлыры толсун, халқымның койыда, дайым көклеген, мұқаддас йолыңда, худа яр болсун, мән бәхіт, саадет тілеймен, сән білім давандын атланған, сіләні хәр дайым ойлаймен, білім бәген мәктептін, шатланғын. Шерім білен ұзаттым, мән сізләге қол, үчін болған оғыл қызға тілеймен ақ ел.